птице се дере јо. Радио је милозвучен. Оси па слишио на име Срака.

0: Кар, добро нам грі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Дарко.
0: О, Майда, Майда. Добрий вечір, Майда.
1: Довго не сидів.
0: Сейбо, сейбо. Мов потерпіння є Божя маст, правю.
1: Я такое.
0: Ну, віте, пасе є обрестовало. Тако сте драгачі.
1: У реду, мої вовне урочам, я буду задержати.
0: Ja, viste kako je rekel moj sosed, da ima dost raj vročino, ko mraz, ker en metr sence je cenej, ko en metr drv.
1: To je pa res.
0: Evo, kaj bova zaigrala, Majda?
1: Mate mogoče Luka Basi Konoba.
0: Konoba?
1: Ja.
0: Ja, imam, evo.
1: Mate.
0: Se, veda. Mi imamo skoraj se.
1: No, ja. Pa lepo pozdravljam vas na svakico. Pa pozdravljam moje soseda Meri. Pa Kužnikova, ki so v Toplicah. Pa Marjana Raubar je v Kateljevo. Pa Silva v Kanado.
0: Evo. Pa sva, jaz pa Majdo na Rihpovec. Pozdravljam.
1: Tako je. Pa srečno pot, ko zašli domov.
0: Hvala lepa, Majda. Lep večer.
1: Adio.
0: Ajdi srečno, adio. Pesmica gre pa, a če je bil prej Zvonko, je zdaj le Bojan. Dober večer, Zvonko, iz Ostroga bi rad slišal, to misli, ne, to je Bojan, kje pa je, aha, zdaj sem ga pa našel. Bojan iz Ostroga prosi za pesem Jasmina Stavrosa, idem v Slovenijo. Pozdravljam vas studio Radija Sraka, vse poslušalke in poslušalce, lep preostanek, večera in srečno pot. Bojan, hvala lepa za lepe besede, za nagrado dobite pesmico.

od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje o sraka. Kako se reče odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje radio sraka. Dobro.

0: Pa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj.
1: Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj.
0: Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći

da shvati sa čim da ga skrati, majstere moj. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko okla.

Wodom, wodom, wodom. Sa čim da donesem tu vodu, tu vodu? Sa čim da donesem tu vodu, vodu? Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo? Donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, bušna je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš japen dale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.